0: 비꼬래 두나 거니 홍해 반에 용나로 요예 고로 예나부 아디마 부미 자고 도네 최고 테레 거 유나 최고 테지 자메요 레지야 동아 옛냐 뭐로 나 홍해 바 홍해 바 음요나 거니 최의 회로 옛뉴 나 요하 거니 최고 불라마 비꼬라 레 요하 거니 약간 용 불라야 야 랭아 옛냐야 표생아로 티포나 코니레 선이는 가니예나 코니나 포예나 코니 제 고테 지레야 도탕아이에뇨 이코나 조카 아마 불안남이 자고도 타메 더남 말라레 뉴프라우도 타나로 이뇨나 마고도 타나 코니 제고테 지레 나이코 유코니 야 유코니 부카카네 야 유메제 예냐 우치보 유코 부카카네 야 유메제 아디마 유카나 제 고도 티포나 아미아모네 꼼시로 이뇨레 고투 다네로 티포나 코니 요거네 고피라냥아 예냐 유라에 풀라로 예뇨 나 양에 풀라이나 코니 최고 테지레 가르 다네야 청아네 마비콜라레 양에 풀라나 코니 테나레 마졸레 보청로 예뇨 보청 티포나 비 풀라사드 아흠 풀라포트 아지지 풀라포 하베 풀라뇨 하베 파자라지메 하베 풀라포트 최고 테지 조카마 조카다들레 저거 돼지 까그 다네 나 보고 까또 다네 구루야 청아 얘냐 뭐나 마가리가 마가리 아버지 아빠 풀라래 유야 청으로 어디 마 가부도로 아주로가네 마 비꼬라래 정아 얘뉴 흔하고니 최고가 꼬아 얘뉴 나가 빠 제티 레레 탐 나고니 로 얘뉴 어디 마트 어디 마 모두 들어 얘뉴 운유 풀라 자드 운유 캐시암 레가지야 장아 예냐 캐시아나 코니 이선이 마카 코니 장아 예냐 그두네 초바냥아나 코니 티포나니 보지 코이티티라 엄메로 이뇨 쿤포에 쿤포에 솔랭아 예냐 허 코니 젠자냐메제 예냐 말로나 요티티라 니 보지 코이티티티 드 엄메로 초히나 코니 자레 그뜨 자냐메제 예냐메 알레 요하 코로자나 코니 캐시암레 요하 모돈 가던 추지게 엄제 얘냐 나빠까뽕에 빠까뽕 사딘레 부타드로 이뇨 흐드레 아건불라 언레 자냐메제 얘냐 고파음 아초마넬레 요비비엘레 라 코로 까뽕 엄여로 이뇨 요비비엔 니피메 요지나 자냐가 흐가 코니케 시엠레 엄제 얘뇨 놈코 로츠레 아디마 아초도 찌찌레 들어 얘뇨 효고니 캐시엠 풀라 언냐가 얘냐 나 사요티 띠레 잔네 니게 휴어로 얘뇨 휴고니 가고 언냐메 제 얘뇨 나 디마 타후 타후 요 표드 레가 얘냐 타후 요 표드 요 하우 뉴 풀라 쩨 언가 디보나 사지마 자들로 얘뇨 그 타후 허제 언나 고니 캐시엠 가 빨랑라메 제 얘냐 나 아추 슈 문에 아추 공을레 감나는 뼈 아추가 놈토 르하로로 얘뇨 허권이 켜시암 그 밤에지 나 대포나 요크 로타마차 요크가 라오며 지자메로 이뉴 대포나 대포나 요크 폴라마엘레 호자메로 이뉴 나 디마나 켜시암 폴라비 언드나 요크 로타마차 레쿠드가 이냐 고파 가파 부타나로 이뉴 나 파칸나 거니 켜시암에 지에 이냐 파칸나 고 언레 가부타 지응아 담 누볼로요 나들로 이뉴 히드게 켜시암에지 kuchati cha pula lo yin yo ju lo ne ge ji do ne ja ko ne lo yin yo hyo ko ni no bo lo ye phyo na le ga pa bu tha na yo na nga yin ne mo na yo phyo de ge a me ga pa ma bu tha nga le lo yin yo na ti po na ko ni pha kha na ko nge le pha ko tun je yin ne pa lo pa u pa the a ti ma ne kha de ko nge me yin ne a ti ma ne kha de ko nge mo ne a de le ko nge le pha ko tun ja ko ni kheo siam a me je yin ne ga pa la du na ge te ni lo yin ne na ti ma a ti ma hua chai le lo yin ne a ti ma hua chai le u pa che ni the a ge je nga le a ti ma hua chai ne ma cho ba i le yi san ne ju ju cho ba na nga sa pu la nga ye nya pa thu pa sa di le a sia lu na ko ne avo kha do ko on le a nu phang pu la nga ye nya a nu phang ko lo di ji pu la thua le bu tha the na ko ni le yo ta ma ta de lo ye nyu yo ta ma ta de le e nga ye nya de mi ne a nu phang the na a di ma kha ko ni sa pi thang ko ngơ le a chi go ne yo su na ko ni pu pu ja le hna ko ni dima ko niya de mata bu malo na hud na chalenga dima khane lo yin yu de mata de le na bu che yu de yu yu jin na yo je na malo na ga da chu nga ye nya yo je na lo u pa le na yu yu de ge je ko khana ko tu ko dima de ta o pa o ha ko ma ha de ko ni lo yin yu yo je na u e nga ye nya ga pa yu yu yu le ga de na lo na A xia lu ko ngơ lẹ hơ na ko ni yo ha ơ lẹ hua chai hum cho ba nga ya nya di ma ơ nư ma thư ko lo yo mư sa ni bi mư lẹ ơ hơ ji hơ ji ja ơ lẹ lo ya nyu na di ma ne ơ ko lo ma cho ba na gư ji nga lẹ na lo ya nyu ma cho ba ơ na ko ni a di ma ne lu lu ja thư nga ya nya ma cho ba lo gư ji nga lẹ na O ti ka pa bu tha na ko ni fin fai pu la nga lo ni fin fai na ba a cho ma se ve pu la me lo ni a cho ne u ni pu la ko lo jan tha yo ji yo jan pi la le na ko ni ho do pu la hem pu la he na yo ha di ma ma mu a je ye nya u ni ja le ne do ta thu ge ma mu a je lo di ma nu ma ma mu a je Aju cha yo chu chu le sa de chu ne jeng te e ma mu nga ye nya aju cha na yo ji na de chu do me yo ji na lo nyu na di ma do te dung ge te yo ji na a de chu me ni do a a di ma cha nom nom yin ke pu la te lo ye nyu a de chu yo mya ni a ye nya yo ga na lo te mi ne he na ko ni a di ma nu ma ma cho ba nga je ye nya ga pa e la de ge te lo mu se ba a be be de na ko ni yo ha nu ma cho ba le nga lo naga pae tha u musune fe fai lai de na ma cho ba nga fe fai pu la ji ji pu la cho ne u yo jo jan pyo le o hem le ho do pu la lo yin nyu chu cha pu la na hu de na ma cho ba nga ye nyu lo yin nyu ga ne ta na a yam ko ji ku la me ga ne ta na ka ye cha ka le bi na ma ye nyu nga ko ni yu wa na ti ko lo jo la lo ye nye wo la ne che la ke ni ti ko lo jo la de yo ana gle ma ye nyu ti nyu ti na ga ne ta na ya go nga ye nyu ye nyi ko ni u ti ko yu mu ma ko ma mu ne ne so le ye la ne wo la ke ni pha ya thang phu thang ju a me ye nyu nyu ti na go ye ma u du thang ma gle hu ma
1: ya ga chi ma mu sa tha ni la ke a ye ti don do chang ya ma lo cha ma cha go ko shu ji ye ma mu pyo mya wa nu ma ho ku nya la ye ti dong do dong ya lo lo ji a mo nga ha ji wa la ei le lo ma Budu habia le no lo no ma zo ma sho mu kha cha le ji mang e le mang aha budu nyu so ti no zong eng aha de Udom janyu soti na zonge de Si so zo e ma nge nya sho Nge e ma nge Si e bolo a ye lo no ma nge mu a Si e a pe boi Lo